0: 3, du kan lide fra 1 og 10. Hit depotet i P4 Play.
1: Med Andrew Jensen. Du,
2: quell'espressione malinconica, e quel sorriso in più.

0: for første, men bestemt ikke sidste gang i det her program, den nye single fra Elba Tjær, og glemmer den sang, der jo samtidig også er titlummeret på hendes nye album, der altså er ude på fredag. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver to, den amerikanske singer-songwriter Brandes, Brandon Flowers hedder han, og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders,

0: Charme sammen med Scarlet Pleasure selvfølgelig her på Wide Awake. Hej på fire aften. Vi vil rigtig gerne høre Someone You Loved med Louis Capaldi. Sådan skriver Frida og Ella i en sms til 1212.
1: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.